پریس جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے۔ لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا۔